Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Nema

0: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1. preko puta glavne autobuske stanice.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, ostalim područjima se
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
3: Vjerski program Radio Zenica.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međusa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o istinitosti.

0: Allahu poslanik Muhammed alejhi selam nas je naučio jednom pravilu da će u Allahovom hladu, kada drugog hlada neće biti, biti i mladić i djevojka koji su svoju mladost proveli u pokornosti Allahu uzvišenom. Zato iskoristimo svoju mladost i ustrajmo u dobru.
1: Istinitost stoji nasuprot laži. Ona je ona snaga koja čovjeka postiče na to da ustraje u onome na čemu je i koja sprečava uzmicanje i kolebljivost. Istinitost ima više vrsta. Jedna se ogleda u uvjerenju, jedna u namjeri, jedna u govoru, a jedna u djelu. Istinitost u uvjerenju se sastoji u tome da čovjek zna da postoji Allah Dželešanuhu, da je on jedini Bog, da ništa drugo ne sudjeluje u njegovoj božanstvenosti, da je svemoćan, da se u njegovom carstvu ništa ne može dogoditi mimo njegove volje, da čini ono što želi. To uvjerenje ne smije biti pomiješano niti sa najmanjom sumnjom ili dilemom, ni u jednom trenutku, ni u bilo kakvom stanju. Tako, ako čovjek bude u lahkoći, zahvaljivat će mu na tome. Ako ga zadesi kakva teškoća, strpit će se. Pritom treba da zna da mu ono dobro koje ga sustiže dolazi od Allaha, da zlo koje ga pogađa dolazi od njega samoga, te da Allah nije nepravedan prema ljudima, već da svoje robove samo iskušava onim što hoće, pa kaže: zar ljudi misle da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo, a da neće biti stavljeni na kušnju? Mi smo na kušnju stavljali i one prije njih, pa je Allah dobro znao one koji su bili iskreni i dobro je znao lašce. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne razluči one od vas koji se bore i koji su strpljivi? Allah Dželešanuhu ovako govori onima koji se ovim svojstvom odlikuju u svom uvjerenju, pa kaže: ima ljudi koji Allaha obožavaju jednostrano. Ako ih snađe kakvo dobro, smire se. Ako ih stigne iskušenje, strovale se naglavačke i tako izgube i ovaj i onaj svijet. To je zbilja gubitak očevidan. Znak istinitog vjerovanja jeste taj da čovjeku Allah i njegov poslanik budu draži od svega drugog shodno poslanikovim riječima. Ko kod sebe bude imao tri stvari, osjetit će slast imana: da su mu Allah i njegov poslanik draži od svega drugog, da nekog voli samo radi Allaha i da se mrzi vratiti u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz njega, onako kao što mrzi da bude bačen u vatru. Allah Dželešanuhu ovako opisuje istinitost u vjerovanju, pa kaže: pravi vjernici su oni koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika i nimalo ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni.

Istinitost u namjeri se manifestira u tome da volja za dobrim u srcu bude odlučno iskrena, bez ikakve egoistične primjese, da tu volju ne zahvata slabost, naklonost ili neodlučnost. Prenosi se da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ponekad čovjek zbilja radi dobra djela, pa se meleki s tim djelima upisanim u zapečećenim listovima uspnu gore i stave ih pred Allaha Đelešanhu. Ali on kaže: odbacite taj list, jer dotični sa onim što se tu nalazi nije težio mome zadovoljstvu." Isto tako, Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sljedeće: "Onome čija namjera bude okrenuta prema onome svijetu, Allah će dati bogatstvo u srce i on će sav biti na tome, a dobra ovog svijeta dolazi će mu i mimo svoje volje. Onome pak čije sve težnje budu okrenute ovom svijetu, Allah će učiniti da mu siromaštvo bude stalno pred očima i on će biti sav nesabran u tome, a od dobara ovog svijeta postići će samo ono što mu je određeno." Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje neku vojsku koja će krenuti u napad na Kabu, ali kad budu na jednom pustom prostoru, svi će od prvog do posljednjeg biti zatjerani u zemlju. Aisha radijallahu anha upitala ga je: "Božji poslaniče, kako će od prvog do posljednjeg biti zatjerani u zemlju, kad su tu i njihova trgovišta i ljudi koji nisu njihovi?" "Ti će biti proživljeni prema svojim namjerama," reče Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I još kaže: "Kada se dvojica muslimana sukobe sabljama, i ubica i ubijeni će u vatru." "U redu, ubica," upitali su, "ali zašto i ubijeni?" "I on je izišao za tim da ubije ovoga," reče Božji poslanik. Namjera u djelu čini suštinu i temelj samoga djela i prema tome će čovjek biti obračunavan shodno vjerovjesnikovim riječima koji kaže: "Djela se vrednuju prema namjerama. Svakom čovjeku pripada ono što je namjeravao. Sve što je namjera u djelu istinitija je. Time je sve veći bereket u tom djelu. Djelo je u sve većoj mjeri podržano od dragog Boga i zato djelo slijedi sve veća nagrada."

Za namjeru se upotrebljava izraz želja, odnosno nakana ili slično, no smisao je isti. Radi se o jednom stanju, jednoj osobini srca, kojem prethodi znanje, svjesnost, čiji je rezultat djelo. Naime, svijest o tome da je nešto sukladno cilju koji je ili neko trenutno ili odgođeno dobro, formira žudnju da se dođe do tog nečega. Tako u srcu dolazi do pobuđivanja želje i u njemu se rađa odlučnost da se to i ostvari. Zatim ono odašilje naredbu organima i ekstremitetima da se pokrenu u tom pravcu, da ostvare ono što ono želi i na taj način dolazi do djela koje je plod namjere. Koliko je istinitosti u namjeri značajna i važna, jasno se vidi iz poznatog hadisa u kojem se navodi tri osobe koje će biti proslijeđene u vatru. Premda je jedna od njih poginula kao šehid, druga trošila svoj imetak u vidu sadake, a treća bila učenjak učač Kur'ana, budući da namjera koju su imali u svojim srcima nije bila iskreno okrenuta Allahu Dželešanuhu, već je bila okrenuta dobijanju pohvale od ljudi, stjecanju slave među ljudima.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-3.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Islam u vremenu.
2: Vjerski program Radio Zenica.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Kada razmišljamo o grijesima, obično pomislimo na velike i očigledne prijestupe. Međutim, čovjek se od dobra često počinje udaljavati mnogo ranije kroz sitne navike i osobine kojima ne pridaje dovoljno pažnje. Jedna laž, jedno iznevjereno povjerenje, jedna ružna riječ ili navika da se uvijek ide za drugima možda djeluju bezazleno, ali kada se ponavljaju, postaju dio karaktera. U jednom veoma sadržanom hadisu Allahov poslanik alejhiselam kaže u jednom dijelu tog hadisa: stanovnika vatre je 5 vrsta. Slabić koji nema razboritosti i koji samo slijedi druge, pronevjeritelj kojem se ukaže makar i najmanja prilika za pronevjeru, čovjek koji jutrom i večeri nastoji prevariti drugoga u vezi s njegovom porodicom i imetkom, zatim je spomenuo škrtost ili laž i grubog, bestidnog čovjeka ružnog ponašanja. Ovaj hadis je najbolje razumjeti kao ogledalo, a ne kao spisak ljudi koje treba tražiti oko sebe. Prva osobina jeste slabost čovjeka koji samo slijedi druge. Ovdje se ne misli na fizičku slabost, nego na nedostatak unutrašnje čvrstine. To je čovjek koji svoj stav gradi prema onome što rade drugi i često se opravdava riječima: svi tako rade. Međutim, to što je nešto rašireno ne znači da je ispravno. Ako mnogi ogovaraju, ogovaranje ne postaje dobro. Ako mnogi varaju, prevara ne postaje dozvoljena. Ako je laž postala česta, istina ne gubi vrijednost. Čovjekov karakter se posebno pokazuje onda kada je potrebno ostati na ispravnom putu, iako je lakše krenuti za većinom. Druga osobina jeste izdaja i pronevjera povjerenja. Emanet nije samo novac. Emanet povjerenje može biti riječ, tajna, posao, položaj, obećanje ili nečije povjerenje. Posebno je važno da ovaj hadis koji smo spomenuli govori o čovjeku koji ne propušta ni najmanju priliku da iznevjeri drugoga, što nas podsjeća da se karakter ne pokazuje samo u velikim stvarima. Nekada se poštenje najbolje vidi upravo onda kada čovjek zna da niko neće saznati za njegov postupak. Vjera nas uči da budemo povjerljivi ne zato što nas ljudi vide, nego zato što znamo da Allah, gospodar, vidi i ono što je ljudima skriveno. Treća osobina jeste prevara. Ovaj hadis opisuje i čovjeka koji jutrom i večeri razmišlja kako će drugoga prevariti u njegovoj porodici ili imetku. To više nije trenutna privremena greška, nego način života u kojem se vlastita korist gradi na tuđoj šteti. Prevara se može pojaviti u trgovini, poslu, prijateljstvu i svakodnevnim odnosima. Ponekad se sakrije nedostatak robe, ponekad se iskoristi nečije neznanje, a ponekad se nekome približimo samo zato što od njega želimo korist. Islam, nasuprot tome, želi da se ljudi pored nas osjećaju sigurno, da znaju da njihova slabost neće biti iskorištena, njihova tajna otkrivena, niti njihovo povjerenje zloupotrebljeno.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Dalje se spominje škrtost ili laž. Škrtost nije samo pitanje količine imetka. Čovjek može imati malo i biti darežljiv, a može imati mnogo i nikada ne osjetiti zadovoljstvo davanja. Škrtost nastaje onda kada se srce toliko veže za ono što posjeduje da više nije spremno time učiniti dobro. A darežljivost nije samo u novcu. Nekada je čovjeku potrebno naše vrijeme, pažnja, znanje ili lijepa riječ. Uz škrtost hadis spominje i laž. Problem laži nije samo u jednoj neistinitoj rečenici, nego u tome što ona postepeno ruši povjerenje. Kada se laž ponavlja, postaje navika, a čovjek s vremenom može izgubiti osjećaj koliko je ozbiljno ono što izgovara. Vjernikov govor treba imati težinu. Kada nešto kaže, ljudi bi trebali moći vjerovati njegovoj riječi. Posljednja osobina koju ovaj hadis spominje jeste grubost i ružno ponašanje. U našem vremenu ova poruka ima posebno značenje jer nikada nije bilo lakše nekoga uvrijediti, ismijati ili poniziti pred velikim brojem ljudi. Društvene mreže su, nažalost, riječima dale još veći domet. Ponekad se grubost predstavlja kao hrabrost, pa čovjek kaže, ja samo govorim istinu. Međutim, moguće je kazati istinu i ostati pristojan, ne slagati se s nekim bez ponižavanja i ukazati na grešku bez vrijeđanja čovjeka. Ako pogledamo svih ovih pet osobina zajedno, vidjet ćemo da među njima postoji zajednička nit. Jednoga vode ljudi,

Nakon svih ovih savjeta i opisa, pitamo da li mi, da li ja nekada slijedim druge iako znam da griješe? Čuvam li povjerenje koje mi je dato? Jesam li potpuno pošten kada znam da me niko neće vidjeti? Kako govorim kada sam ljut, koliko mi je teško priznati istinu kada mi ne ide u korist? Takva pitanja nisu razlog za obeshrabrenje, nego za popravljanje. Čovjek nije zauvijek određen svojim lošim navikama. Onaj ko je lagao može početi govoriti istinu. Škrt čovjek može naučiti davati, grub čovjek može naučiti blagost, a onaj ko je uvijek slijedio druge može odlučiti da od sada slijedi ono što zna da je ispravno. Čovjek upravo svoju dušu čuva ovdje, na ovome svijetu, svaki put kada izabere istinu umjesto laži, povjerenje umjesto izdaje, darežljivost umjesto škrtosti i blagost umjesto grubosti. Molimo uzvišenog gospodara da očisti naša srca od škrtosti i licemjerstva, naše jezike od laži i ružnih riječi, a naše postupke od izdaje i nepravde. Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta želimo vam svako dobro, mir i Allahovu milost. Sa vama je bio Ammar Efendija Džikić, imam u džematu Sejmen. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Marketing.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
6: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 21. do 23. septembra. Iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajmir Smajlović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

i miriše na rat. U životu ovom nekad dodajem gaz, al sve se osjeća više.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
7: Radio Zenica.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Marketing.
5: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledaoci, na svečanom otvaranju prvog domaćeg međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu od 1. do 4. septembra, zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez govorio je o značaju namjenske industrije u Bosni i Hercegovini kao o temelju snažnog razvoja zemlje na kojem treba graditi i njenu sigurnost. Nosioci organizacije sajma bili su UNIS grupa iz Sarajeva i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U okviru sajma održana je serija stručnih panela o različitim temama, na kojima su sa raznim temama učestvovali i oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bili smo i na danu visokih zvanica na Mostarskom aerodromu, koji je organizovao EUFOR povodom završetka velike EUFOR-ove godišnje vježbe, u kojoj su učestvovali i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i državnih agencija za provođenje zakona. U emisiji govorimo o angažmanu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju brojnih požara, prikazu operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine na prvom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme održanom u Sarajevu. U emisiji izdvajamo i vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem prisustvovao je završnici vježbe Brzi odgovor 2026. godine, koja je još jednom potvrdila spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će se od 7. do 11. septembra 2026. godine nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizirati posmatrački let Rumunije sa zemljama Beneluksa, Kraljevinom Španijom i Portugalom, a u skladu sa odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. O temama koje smo najavili opširnije govorimo u nastavku 363. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026 održan je od 1. do 4. septembra u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu u organizaciji kompanije UNIS grupe iz Sarajeva i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na sajmu su učestvovale domaće kompanije namjenske industrije u oba BH entiteta, kompanije iz zemalja regije, kao i međunarodni proizvođači i tehnološke kompanije iz Turske, Kine, Egipta i drugih država. Na svečanom otvaranju sajma o njegovom značaju, ekonomskim, razvojnim i sigurnosnim aspektima namjenske industrije, njenoj perspektivi kao i saradnji u ovoj oblasti, govorili su domaći zvaničnici i predstavnici kompanija namjenske industrije.
1: Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na sajmu odbrambene industrije i tehnologija u Bosni i Hercegovini. To je prvi sajam ovakve vrste u našoj državi. Predstavlja priliku da pokažemo kako je odbrambena i namjenska industrija važan dio naše sigurnosne, ekonomske i tehnološke budućnosti.
2: Ovo je važan dan za našu privredu, našu namjensku industriju, naše stručnjake i sve one koji su svojim znanjem, radom, predanošću, decenijama gradili kapacitete namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Ovaj sajam nije samo mjesto predstavljanja proizvoda, tehnologije i kapaciteta. On je prilika da pokažemo šta Bosna i Hercegovina danas može, koliko je znanja i iskustva ugradila u svoju industriju, kakav potencijal imamo za budućnost.
3: Zato namjenska industrija za vladu Federacije Bosne i Hercegovine nije sporedna privredna grana. Ona je dio naše sigurnosne, industrijske i razvojne politike. Ona je potvrda da ova zemlja ima ljude koji znaju projektirati, proizvesti, isporučiti i biti konkurentni na najzahtjevnijim tržištima.
4: Naše kompanije danas izlažu na najvećim svjetskim sajmovima, pregovaraju se sa partnerima širom svijeta i izvoze na zahtjevna tržišta širom svijeta.
5: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
6: Bosnia and Herzegovina and the Balkan region hold particular significance for us at SAN. We see strong potential for deeper cooperation with institutions and companies in the region, particularly in areas where technology, local capabilities and industry partnership can complement one each other. Once again, I would like to thank the organizers for their hospitality and for bringing this valuable event to life. And I wish all participating institutions, companies and delegations a productive and successful exhibition.
0: Na marginama sajma ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je brojne susrete i razgovore sa predstavnicima turskih kompanija iz oblasti namjenske industrije i novih tehnologija. Osim toga, prvog dana sajma ministar Helez je imao sastanak sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske, Salihom Ajhanom, o pitanjima od zajedničkog interesa i daljem unapređenju bilateralne saradnje. Ministar Helez sastao se i sa zamjenikom sekretara namjenske industrije Republike Turske, Ihsanom Kajem. Drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Sarajevu, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je i sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat, Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom. Razgovarano je o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologije i iskustava te povezivanja odrambenih industrija dvije zemlje. Na poslovnom forumu Republike Češke ministar Helez sastao se sa ambasadoricom Republike Češke Janom Šindelkovom, predstavnicima Ministarstva industrije i trgovine te predstavnicima sigurnosne i odrambene industrije Republike Češke. U okviru sajma održani su i stručni paneli o različitim temama, na kojima su oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali sa svojim stručnim predavanjima i prezentacijama. Na prvom panelu govorio i zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, general major Mirsad Ahmić.
7: Za Bosnu i Hercegovinu održavanje ovakvog sajma znači mnogo. Imajući u vidu odbranbenu i sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine koju je donijelo predsjedništvo, zapravo u istim dokumentima je jasno definirana uloga i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.
0: Euforija u sklopu vježbe Brzi odgovor 2026 na aerodromu Mostar organizirao dan za visoke zvanice, tokom koga su visoki zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, diplomatske zajednice, zemalja učesnica u misiji međunarodnih partnera imali prilike da se uvjere u sposobnosti koje su razvijene i povjerene tokom godišnje multinacionalne vježbe Eufora. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, poželio je dobrodošlicu uvaženim gostima na ovaj događaj, tokom koga su imali priliku da prate realizaciju scenarija koordinirane multinacionalne obuke i steknu uvid u glavne aktivnosti provedene širom Bosne i Hercegovine tokom vježbe Brzi odgovor 2026. Tokom dana za visoke zvanice vojnici iz Francuske, Austrije i Rumunije su upotrebom kopnenih vozila osigurali šire područje izvođenja vježbe, te tako stvorili uslove za naredne faze ove aktivnosti. Potom su padobranci iz Italije izvršili zračni desant iz helikoptera CH-47 Chinook i po prizemljenju osigurali zadato područje. Njihovo raspoređivanje predstavljalo je demonstraciju brzine i fleksibilnosti zračno-desantnih snaga i njihove sposobnosti za brzo uspostavljanje prisustva na terenu. Slijedio je zračni desant padobranaca iz Nizozemske uz upotrebu helikoptera CH-47F Chinook, nakon čega su izveli napad na zgradu u kojoj su se nalazili simulirani naoružani elementi. Nizozemski vojnici su u sklopu ovog dijela scenarija vježbe izvršili zadatak, ušli u objekat i priveli pripadnike neprijateljskih snaga. Grčki tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava također je djelovao reagirajući na simuliranu improviziranu eksplozivnu napravu koja je otkrivena u blizini mjesta izvođenja vježbe, te je tako demonstrirao specijalističke sposobnosti potrebne za osiguranje prostora i nastavak operacija. Potom je mađarski sanitetski tim helikopterom H-225M upućen da pruži pomoć i izvrši evakuaciju jedne simulirane žrtve, čime je izvršena provjera koordinacije između kopnenih snaga, sredstava avijacije i sanitetskog osoblja. Ovom demonstracijom u jedan multinacionalni scenarij objedinjene su kopneni manevar, zračni desant, zaštitna snaga, uklanjanje eksplozivnih sredstava i medicinska evakuacija. Na ovaj način, uvaženim gostima, prikazana je praktična demonstracija sposobnosti EUFOR-a da različite nacionalne kontingente i specijalizirane sposobnosti integrira u zajedničku komandnu strukturu. Vježbom Brzi odgovor 2026 provjerena je sposobnost EUFOR-a da dovede pojačanje svojim snagama u zoni operacije, integrira rezervne elemente i upotrebi multinacionalne sposobnosti širom Bosne i Hercegovine. Kroz ovu vježbu ocijenjeni su ključni aspekti operativne spremnosti, uključujući komandovanje i kontrolu, logistiku, mobilnost, komunikacije, podršku avijacije i interoperabilnost između zemalja učesnica. Centralni element vježbe bio je sam proces dovođenja pojačanja. Rezervne snage raspoređene su u Bosnu i Hercegovinu, prebačene na predviđena područja, integrirane sa pripadnicima EUFOR-a koji se već nalaze i djeluju u zoni operacije, te su djelovale u sklopu postojeće komandne strukture. Ovo je EUFOR-u omogućilo da provjeri procedure i koordinaciju potrebne za brzo i efikasno jačanje misije. Po prvi put u jednoj EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor u sklopu procesa pojačanja angažirane su padobranci. Italijanski padobranci raspoređeni su direktno iz Italije zračnim putem i izvršili su zračni desant iznad Mostara prije nego što su se priključili drugim multinacionalnim aktivnostima obuke, čime su demonstrirali još jedan način na koji EUFOR, u slučaju potrebe, može brzo pojačati svoju misiju rezervnim snagama. Tokom cijele vježbe Brzi odgovor 2026 multinacionalne snage simultano su izvodile aktivnosti na lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Kopnene snage, zračno-desantne snage i sredstva i specijalistički kapaciteti korišteni su u scenarijima osmišljenim za provjeru brzog raspoređivanja, koordinacije i integracije rezervnih snaga sa jedinicama koje su već raspoređene u zoni operacija. Ovaj dan za visoke zvanice na aerodromu Mostar predstavljao je vidljivu demonstraciju spremnosti, interoperabilnosti i multinacionalnih sposobnosti, koje su razvijene kroz vježbu Brzi odgovor 2026.
8: In the context of EU integration and NATO accession, EUFOR Operation Altea fulfills a very special role in the overall comprehensive approach of the European Union. Both EUFOR role as the enforcer for peace through supporting local authorities in maintaining a safe and secure environment, as well as NATO role in defense sector reform remain indispensable, pillar for the regional security framework. The European Union strongly believes that the operation presence continue to play a key role for stability and security in the country.
9: This Quick Response 26 exercise, which required so much effort and for which preparations began several months ago, is of the utmost importance. Far beyond demonstrating EUFOR Altea readiness, this also shows that Europe is able of being a full-fledged player in the field of security and a reliable provider of safety alongside the armed forces of Bosnia-Herzegovina.
10: Quick response is just a continuation of what we have done in these first months of the 2026. And so we are adding other keywords to our mission. So the first one is transparency. Transparency because we want to let see EUFOR as we are. So without secret, we are here to support, and we are here in close support with the domestic institutions.
0: Helikopteri zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine više od mjesec dana angažirani su na gašenju požarišta širom Bosne i Hercegovine. Požrtvovanost, profesionalizam i stručnost posada prvog i drugog helikopterskog skvadrona u gašenju požara samo je još jedna potvrda važne uloge oružanih snaga Bosne i Hercegovine kada je u pitanju pružanje pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu prilikom gašenja požara, ali i drugih elementarnih nepogoda i nesreća.
7: Dakle, od 4.8. u 17 općina oružane snage Bosne i Hercegovine su i helikopterskim jedinicama, ali i pešadijom pružale podršku našim građanima. Tom prilikom smo letjeli preko 140 sati naleta, prevezli i istresli preko 614.000 litara vode, a oko 450 naših pripadnika i pripadnica je pružalo podršku i na zemlji svim našim građanima. Zaista sam ponosan što i ovakvim prilikama oružane snage pokazuju da su zaista spremne biti na usluzi i služiti svojoj zemlji, svojim građankama i građanima.
0: Kao što smo rekli, Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine dali su punu podršku nosiocima organizacije prvog međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme koji je održan u Sarajevu. Bila je to prilika i da Oružane snage Bosne i Hercegovine na jednom ovako važnom međunarodnom sajmu prikažu i dio operativnih sposobnosti.
11: Oružane snage Bosne i Hercegovine na sajmu First Balkan Shield predstavljaju dio svojih operativnih sposobnosti i novih materijalno-tehničkih sredstava. Ovom prilikom naši građani mogu da vide da Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine konstantno ulažu u svoje operativne sposobnosti koje su po prvi put predstavljene na ovom sajmu. Ovaj sajam je također prilika da, kako sam rekao, predstavimo naše operativne sposobnosti, nova sredstva, a ujedno i da vidimo što to drugi izlagači nude, koja su to nova tehnološka rješenja koja ćemo koristiti za buduće planove razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Bila je ovo prilika da se pokažu savremena vozila kojima raspolažu Oružane snage Bosne i Hercegovine i njihova opremljenost i mogućnosti.
12: Ovo je Kirpi 2, kao što znate, oklopno borbeno vozilo, prvenstveno namijenjeno za prevoz, podršku pješadiji, znači jedno odjeljenje 10+3, znači vozač, komandir vozila, poslužac, odnosno sanđa i 10 pripadnika nazad. Također, ovo vozilo specifično po tome što ima jako visok nivo zaštite, level 3, u ovom slučaju to je stanak 3, takozvani, posebno nagovješteno to je da ima vrlo dobru zaštitu protiv minskog djelovanja, kako laki, tako i veliki teži mina, u ovom slučaju govorim protekovski mina.
13: Da, kao što ste rekli, specijalizovano motorno vozilo, sanitetsko motorno vozilo i veko MUV 4x4, što je poznato kao i vojna bolnica na točkovima. Imamo unutra i respirator, defibrilator, imamo aspirator, imamo sve, dakle što jedna bolnica ima u svojim prostorijama, mi imamo u sanitetskom motornom vozilu Iveco.
14: Iza nas nalazi se vozilo DecoContain 3000 koji koristimo za dekontaminaciju od atomskih, bioloških i hemijskih opasnosti, koji koristimo ga za dekontaminaciju ljudi, opreme, vozila i saobraćajnica. Također koristimo za dezinfekciju i detoksifikaciju.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica, u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice, uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 13 sati.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: E nežga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Ti si otac, suzana moja.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

Pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije sahrane u Srbiji rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Od 27. avgusta, kada je preminuo Ratko Mladić, osuđen za genocid i druge zločine, ovo je BH stvarnost. Skupove podrške Ratku Mladiću, veteranska i druga udruženja iz Republike Srpske organizovali su u Banjoj Luci, Višegradu, na Palama, u Brčkom, te mnogim drugim gradovima u kojima su počinjeni zločini za koje je presuđen.
1: Kad spustite svoje dijete u mezar, od dženazi do dženazi, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete u mezar, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se meni tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njega, posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko povratiti. Ne radujem se ničoj smrti. On je jednom umro. A vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
0: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva Udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono prilogi sude, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
0: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Naizgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snimak grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
0: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i one za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice, jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama, jer se u toj istoj objavi govori, dakle, da je on njima darovao život, pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve, jel, svakog jula u Potočarima.
1: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Na primjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad pričam, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano, u sredu najveći poredan, pored fabrike za potenčavanje u krugu, onda svi pogledaju.
4: Problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola. Potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijet da se s tim sadržajem uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mi na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
0: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
6: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na dje. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
0: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najukrutniji način.
7: Pravac Potočan! Pravac Potočan i Bratunac! Nema se zaustaviti, hajde!
6: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočari. U mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici. Šta sam radio 40 godina? Šta je moja generacija radila? Čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti. Da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokućiti da se takve stvari dešavaju.
8: Mislim da genocid u Srebrenici treba koje god čovjek, pa da li on Srbin, Hrvat, Bosanac, Bošnjak, ne znam ko, da to kao da ljudi, da to moramo priznati. Mislim da genocid u Srebrenici je primjer kako mi trebamo da živimo na Balkanu. Ja sam lično čuo i njihove izjave. One nisu majke Srebrenice, nego su one majke Balkanu. U njihovim familijama je stradalo mnogo njihovih članova uže porodice, a opet pozivaju na mir i ljubav i da se zaustave ljudi. Da ne misle naopako kao što misle sada.
9: Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
10: Smrt Ratka Mladića odjeknula je ovdje kao neka eksplozija, te reakcije koje su bile neka vrsta glorifikacije u smislu da ga je Hag ubio, da je on najveći general srpske vojske, malo ne su ga pretvorili u sveca, ljubljenje njegove fotografije i to ne slično.
0: Kovčeg s Mladićevim tijelom obezbeđivala je vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
11: Dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milanko Kajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti na naše medijske upite. VSTV kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
12: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš ne djeluje da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima. Stotina lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
0: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
6: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni i sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
13: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletnu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši i njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje, da ne radi svoj dio posla.
14: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing Minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: E neš ga više, vjeruj! Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije...
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bela svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
3: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na 145. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila je prijedlog odluke o odobravanju sredstava Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici, za što je u budžetu planirano 600.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je sa 50% potrebnih sredstava podržala izradu idejnog projekta stadiona, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u istom procentu sufinansirat će izradu glavnog projekta, dok će preostala sredstva osigurati Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine.
5: Na današnjoj sjednici Vlade Zeničko-Dobojskog kantona donijeli smo evo konačnu odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 600.000 maraka za izgradnju glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici, i tu je upravo nastavak naših aktivnosti u podršci realizacije nacionalnog stadiona. Nakon finansiranja idejnog projekta nastavljamo sa finansiranjem glavnog projekta i naravno ostajemo na dispoziciji da budemo partneri do kraja u okviru izgradnje nacionalnog stadiona. Ono što je važno istaći jeste da mi zahtijevamo, odnosno jedini naš uslov jeste da to ostane dom nogometnog kluba Čelik, i mislim da će tako i biti. I sada u narednom periodu predstoji upravo realizacija tog značajnog projekta. Važno je da evo taj stadion bude upravo na Bilinom polju, taj nacionalni stadion, odnosno da bude na mjestu gdje smo izveli najveće pobjeda, i upravo to da Zenica ostaje i dalje centar svih sportskih zbivanja i dešavanja. Podsjetit ću da smo mi kao Vlada Zeničko-Dobojskog kantona izdvojili u ovoj godini preko 6,6 milijuna maraka za sport. Ako podsjetimo se, od prije 3 godine zatekli smo da su izdvajanja bila do 2 milijuna maraka i da je ovo najznačajniji iskorak kad govorimo o povećanju izdvajanja u okviru svih segmenata. Iako smo u različitim drugim sferama zaista postigli određene napretke, mislim da je ovo najveći napredak kad govorimo o povećanju iznosa sredstava, i tu se već osjeti. Vidjeli ste da je nogometni klub Čelik prešao u Premier ligu i da su niz drugih klubova sa područja kantona prešli u viši rang takmičenja, i značajno je da prije svega imamo omladinske pogone koji će na najbolji način raditi, zato što imaju dovoljno sredstava i što će u stvari to biti buduće zvijezde, a na kraju krajeva važno nam je da djeci pružimo jedan zdrav način odgajanja i rasta. Kao što sam rekao, ovo izdvajanje sredstava za glavni projekat, vjerovatno će oni nakon ovih sredstava, to je polovina finansiranja glavnog projekta, izrade glavnog projekta, krenuti u izradu glavnog projekta, tek nakon toga ide u realizaciju samih građevinskih radova. O tome još nismo razgovarali, oni će vjerovatno predstaviti svoj plan. Mislim da je bilo najbolje da to ide fazno, da stadion bude i dalje u upotrebi, jer bi bilo zaista štetno da jedan duži period ostanemo bez upotrebe tog stadiona, i mislim da će se ići u tom pravcu. Narodno sredstva faktički su već opredijeljena, mi nemamo dalje nikakvih više prepreka, slijedi potpisivanje određenog sporazuma, odnosno ugovora sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine, i nakon toga se prebacuju sredstva na račun Nogometnog saveza.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona ove godine će za sport izdvojiti 6,6 miliona konvertibilnih maraka, što je više nego trostruko u odnosu na budžetska sredstva za sport koja su bila planirana u vrijeme preuzimanja dužnosti aktuelnog saziva vlade prije nešto manje od 3 godine. Na 145. sjednici odobrena su i sredstva javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme. Za nabavku stolica za ordiniranje kemoterapije odobreno je 42.290 konvertibilnih maraka, dok je za nabavku inkubatora za potrebe odjeljenja ginekologije i porodiljstva odobreno 105.183 konvertibilne marke. Vlada je odobrila i sredstva za nagrade studentima koji studiraju na visokoškolskim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona. Nagrade su dobili Zahida Begović, Ema Buro, Kemal Efendić, Belma Kokić, Harun Lozo i Alija Sinanović. Na prijedlog ministrice zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aide Salčinović, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je sredstva za unapređenje rada zdravstvenih ustanova, kao i podršku projektima udruženja građana iz oblasti zdravstva. Pored ulaganja u zdravstvene ustanove, Vlada kantona odobrila je ukupno 60.800 konvertibilnih maraka za projekte udruženja građana iz oblasti zdravstva. Od tog iznosa 29.500 maraka namijenjeno je udruženjima koja se bave podrškom oboljelima od malignih bolesti, dok je 31.300 konvertibilnih maraka izdvojeno za projekte drugih udruženja iz oblasti zdravstva. Svako ulaganje u zdravstveni sistem za nas znači ulaganje u ljude, u naše pacijente, ali i zdravstvene radnike koji svakodnevno nose veliku odgovornost. Želimo da zdravstvene ustanove imaju savremenu opremu i bolje uslove za rad, a da građani konkretne rezultate tih ulaganja osjete kroz dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, kazala je ministrica zdravstva Aida Salčinović. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona donijelo je odluku u konačnoj obustavi za primanja novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nakon završetka administrativne obrade ranije zaprimljenih prijava i donošenja pojedinačnih odluka, pravo na realizaciju mjera energetske efikasnosti ostvarila su ukupno 1952 korisnika. Za primanje novih prijava bilo je privremeno obustavljeno od 17. jula ove godine kako bi se završila administrativna obrada ranije zaprimljenih prijava i izvršila procjena raspoloživih finansijskih sredstava za dalju realizaciju javnog poziva. Projektni implementacijski tim Zeničko-Dobojskog kantona je nakon razmatranja konačnog stanja obrade prijava, broja odabranih korisnika, dinamike realizacije odabranih mjera i finansijskih obaveza koje proizilaze iz njihove realizacije ocijenio da nisu ispunjeni uslovi za ponovno otvaranje prijava. Ministarstvo je prihvatilo prijedlog za konačnu obustavu imajući u vidu potrebu urednog izvršavanja već preuzetih obaveza prema odabranim korisnicima i odgovornog upravljanja raspoloživim finansijskim sredstvima projekta. U Centru za obuku i smještaj specijalne policijske jedinice u Zenici upriličena je prezentacija tokom koje su predstavljeni savremeni dronovi, antidron puška, sistem za detekciju i neutralizaciju dronova te sistem za autonomnu kontrolu i upravljanje dronovima. Prezentaciji su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Admir Gazić, koji su poručili da je nabavka savremenih dronova rezultat praćenja standarda u opremanju policijskih struktura i njihova osnovna namjena u operativnom smislu je nadzor velikih nepristupačnih terena, praćenje lociranja sumnjičenih osoba, traganje za nestalim osobama, zatim prilikom osiguranja većih sportskih događaja, protesta, dokumentovanja saobraćajnih nezgoda i nadziranje saobraćaja, djelovanja u stanjima prirodnih nesreća te svim drugim kriznim situacijama. Ministar Vračo je kazao da je u pitanju 26 dronova koji će doprinijeti većoj efikasnosti policijskih operacija i u tehničkom smislu unaprijediti dokumentovanje sigurnosnih događaja iz nadležnosti policije. Ulaganje u vozila, uniforme, naoružanje, dronove i najsavremeniju opremu i tehnologiju koja je potrebna policije je nesumnjivo jedan od strateških ciljeva Ministarstva i Uprave policije, istakao je ministar Vračo. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica upriličio je prijem za predstavnike Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona povodom osvajanja prvog mjesta na nedavno održanim sportskim igrama ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine. Na radnom sastanku održanom u prostorijama Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona sumirani su rezultati ostvareni tokom tekuće godine te razgovarano o planovima i prioritetima Ministarstva za boračka pitanja i Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona za narednu godinu. Ministar Sirovica naglasio je da Ministarstvo i Savez kroz kontinuiranu komunikaciju i partnerski odnos trebaju zajednički raditi na rješavanju problema sa kojima se susreću ratni vojni invalidi. Intencija je da zajednički rješavamo uočene probleme. Danas smo se s predstavnicima Saveza osvrnuli na niz pitanja, a zajednički zaključak je da moramo biti na raspolaganju jedni drugima. Razgovarali smo i o problemima u radu Saveza ratnih vojnih invalida i drago mi je da smo uspostavili ovaj nivo komunikacije s njihovim predstavnicima, rekao je ministar Sirovica. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija upriličio je prijem za trenericu Neiru Šabeta i mlade odbojkašice od bojkaškog kluba Naša škola sporta iz Kaknja, koje ostvaruju zapažene rezultate na federalnim i drugim takmičenjima. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjim rezultatima i planovima ovog sportskog kolektiva, razvoju ženske odbojke kao i mogućnostima stvaranja boljih uslova za takmičenje mlađih selekcija na području Zeničko-Dobojskog kantona. Naša škola sporta osnovana je 2014. godine i od početka je usmjerena na rad sa djevojčicama. Od početne četiri grupe klub je izrastao u sportski kolektiv sa 8 grupa i više od 250 članica. Seniorska ekipa od prošle sezone nastupa u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, dok se mlađe selekcije takmiče u pionirskoj, kadetskoj, a od ove sezone i juniorskoj konkurenciji. Rezultati mlađih selekcija potvrđuju kvalitet kontinuiranog rada. Pionirke su ove godine osvojile treće mjesto na federalnom takmičenju, a Naida Bjelopoljak proglašena je za najboljeg primača Federacije Bosne i Hercegovine. Kadetkinje su zauzele četvrto mjesto, dok je Elena Jašarspahić ponijela priznanje za najboljeg libera Federacije BiH. S obzirom na to da u Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno ne postoji liga za ove uzrasne kategorije, mlađe selekcije kluba takmiče se u okviru omladinske lige kantona Sarajevo. Upravo je mogućnost pokretanja lige mladih Zeničko-Dobojskog kantona bila jedna od centralnih tema sastanka. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona izvršilo isplatu šeste rate boračkih stipendija za 1326 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2025-2026. godinu. Za ovu namjenu isplaćeno je 232.075 konvertibilnih maraka. Stipendije se dodjeljuju studentima prvog i drugog ciklusa studija, kako redovnog, tako i samofinansirajućeg statusa, a isplata se vrši u 8 jednakih rata. Iznos stipendije povećan je u odnosu na prethodnu godinu, iznosi 1100 konvertibilnih maraka za studente prve godine studija, odnosno 1500 konvertibilnih maraka za studente druge i viših godina. Resorni ministar Adnan Sirovica naglasio je da ministarstvo kontinuirano osigurava sredstva za ovu namjenu, te da pravo na stipendiju ostvaruju svi studenti koji ispunjavaju propisane uslove. Ovo ministarstvo već unazad nekoliko godina dodjeljuje stipendiju svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe. Stipendije se isplaćuju u 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 konvertibilnih maraka za prvu godinu studija, odnosno brucoše, te 1500 konvertibilnih maraka za drugu i više godine studija, kazao je ministar Sirovica. Isplatom šeste rate nastavlja se realizacija programa stipendiranja studenata, branilaca i članova njihovih porodica, a Ministarstvo za boračka pitanja nastavit će osiguravati sredstva za ovu namjenu u skladu sa utvrđenom dinamikom isplate.
3: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: zvijezda pala je na cestu.
1: 19 sati.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Za sve nacije, za sve generacije, Radio Zenica.
2: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

nagrada za uspjeh što bi postigo u školi bila je da se mogu igrat s dedinim pištoljem. Još osjećam pod rukom sedem svijezdu hladno gvožđe dok vraća ga u kasu.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Radio.

0: This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.
1: Slušaj, majko, moju pjesmu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Sve oko mene je grej, gdje me je...